嫁さんと妙な別れ方をしたもんでな。そのまま船は覆り、俺はこの浜へ流れ着いたが、嫁さんの乗った船の痕跡が見つかることはなかった。この浜へは潮の流れのせいか、沖の者が一堂に流れ着く。嫁さんの船も転覆したのなら、罪人の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろう。

嫁さんの船も転覆したのなら積み荷の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろう。